0: ეარე ეკულელრი ჩრეჩრი უცი ეკო ჰოლტახ ციხ კიკიხიკიბა ციხ ჩემან ციხტახ ემოი რომალრი შუი კანიმალრი კიკილო ერაჩილრი რიიცელ კსლემალ ემან ერაჩილტრი რიდიოს რი ეარე ხეკილიკრი ჩეგვინაკ კიკოხონიკ კატეკორი კიკიბაკ ციხ რიუჩუყაბრი ყაკოხონიკ რიად ჩაყილა აგვიბ ჩეგატ ბე კუკრი ეარე რი ეარე რი ეკორი ჩიკიშოლ რინიკახ ჩეკოკ ჩოტაკხა ეკე ჩუბლინ რი ჩიკივაჩ რიმან ე უსტაკ იშოკიპტახ ჩეკ ოსი ბალახ კიმაკ კოსი ბალახი ცელტაკ კირაიბალ ეკატეკორი რონოხელ ყიხ კიკიტი ხოხკიპ ე ჩიმაკ ეკოვინტ ჩრეჩ რეტამაში კრისაკლახ ციხ ხეხას რიხანგნის ერი ხამბრის ჩეშე ჩოხინ რუკ რიმოისეს შოკუხე ხევა კიგიბან რი ეარე რი ke chokhin ruk ri saklak tsih ya chi khap che ko itsel tak ki chomabal chimang e ust bari ki kohonik kate kuri mang nak tari ki bewi rumal re cheri ki moshil qal khisa shikri chiki wuch nim lak kono khel hacha ash qal khisa shikri ki moshil ri eke kanokri riat chi shina tar ne beg pari nu tsih pari nu kasle mal pari nu chomabal pari nu kohonik Parinuk ochonik, pari uluk qebal nuk ush, pari nuchuqab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin sibalak kesh shipepanuwi, katekuri riachawshel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrik e kohon chrechri Kristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, Chaski kirekwiri rikesh. Katekuri riyak makib eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chibaronuhel ik kebenari paritzel. Ruk chekikiya riman tsakrak zichtah chkechri enik achik eshokuhe chibil akan kib. Katekuri riat chakolobari zichche shawetamah echirikas shatkohon chrech. Riat awetame hachintakri eawachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lahtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisa shek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utza chiche rechri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin komir chawech, chas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rachawibal. Chayaba ubishik ritzig shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzig. Chatyahanba chrechrima utztag. Chayaba hunzig rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkig hawihe riwinak mankikichigtari ritzig. Esha rumal rigetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikahtigri kyokik. Kikita sapanri ri kishikin. Arechman kikita tari saklak tzig. Eare kikitat behri ri tzig cheman ustag. Katekuri riat ruk sibalak anohibal. Chabana ba ronohel. Chachiha ba rikash. Chayaba ubishik ri utzlak tzig. Utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin. Chikinu kisashwa jeri inhunta bal tokop. Eriweli kubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano. Chipari uk isbalil. Riin shink isarinube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria haushel chwech parihunk ihri. Riare che suklah katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuya o. Chane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, شروك رنوخيل ورقوق إبال كيكوش شكيئنا شرياري شاسكوك على خيساخوي ريبري شاكوويخ باولوك ريابتكوك رومال ريش شري ديماس شينو ونو باكانوك رومال ري لقوق إبالو كوش شريشوي وواجو ليوري رياري شبيبا تسالونيكا ري كريسنتي شبيبا غالاسيا ري تيتو شبيبا دالماسيا ري شويك اووك أريري لوكاس چك اما اولوك ري ماركوس اووك رومال چه رياري اوسري چوش پاري نوچاك ريين شينتق بي ري تيكيكو پاري افسو اري تق چيكات بتك چك اما اولوك ري خون واتسياق چري اين شينيكن پاري تروادا پاري راچوش ري كارپو شكوخي چك اما اولوك ري خيتق نووخ رياري سيبلاخ كواغ چك اما اولوك اري ري خيتق نوصيبانيك روك نوقاب ري Alejandro ري اريچي اخچيير پوك وبنام سيبلاخ ديزل چوش ري اخوشيل كويانا اوتوغ بالير ري چريش قري خاص ري اوچاك شكوخي ري ات شاويلا اويب چواش ري اري رومال ري چري اري شوخال خون نیمالاخ کولیل چریچ نینو تیغ پاری نبه مول چه شین کخی چواج خون قدبال تیغ منکات خون گوینق شین تاویک کنو خیل با شین کیا کنوک کواغ نی مکاتی چیل اوک اشل چکیچ رومال وری کتک گوری شیاری ریا خوشل شینو تا او شوی اسی بلاخ نو جوقاب اریچ شاس ری این کنیا او بیشی کری تیغ اکی کتات بیخ ری گوینق چه من ایا خودی استخ کتک گوری شینکلتخیق چواش ری اوپوچی ری کخ ریا خوشیل کتونا چواش ری چواش رو نخیل ایچیل ای کنوک آل ری آری تق چی کنوک آل چریچ ری رخوی بل چی کخ چریچ با ری آره ری نیم لخ قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین چایا خون رو چیل کیواش ری پریسکا ای ریا کیلا شکوخه چکیچ ری رچلاشک ری اونسی فورو ri Erasto shkanahkan pari Corinto, ri Trófimo yawap shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok aritak chibahak peri kalak, ri Eubolo, ri Pudente, ri Lino, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach, ri Ahaushel kukuhiba ruk ri Aushlabal, ri Usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri Ish. Riguch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubig. Eshubig shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsichchi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Werin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh parnohel tinimit, e hojuntak erihap, herihas shimbich chawech, chikihunalri eare, rahaushik cheshas e uts parnohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, rahaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manim lachtak kubano. Mank petro yowal. Mank utijekta ri amaha. Mank achchoktak. Mank otpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kik ulashik ri winak kubano. Chi uts kik ulashik ri winak kubano. Uts jomashik ri khastak kubano. Suklak winak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk ri saklak tzig, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak tzig. Yarech kusach kiwach Ekutzalih rikitzich, rikikulelah riutzich. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankenimantach, che kikiya ubishik rima ustach, ebanal taktzich, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rachawshik tzabish kichi, wewinakri, kikiban kech kech konohel rienik ach, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztach. Rumal che arek kach uwach ripwak. Hun chikishol ri eare ach ashel utzich ri dios shubich. Ri each kreta. Chi amak el ebanal takchich eitzel takawach. Sak ori lalach kipam. Wawe tzich ri chi kassichwi. Rumal kuwa si balach che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok rijos takzih kechri ea judíos. Shokuhe rijetak kibishab riwinak chechiki kitasa punkip cheri saklakzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhe nakuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibich cheketam uwach ri dios. Atekut parikik aslemal, kikip akchih uwach riare, sibalak eitzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkun kasuwach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha, chikik aslemak bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik, pari loko ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitirba sibalak amaha, chikikutubari kas uts takpishab. Rukwaweri, Kikutna kuri chikiwachri alitomap, riulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Rishokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayir. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utskikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utzlak riatzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba, Ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Che uki balil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chakawash, arich ri uch, kakayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urayibalwe uwachulew ri. Arich ri uch, kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayek ri utzlak upetbal ri ukihil ri nimalak kadios, enimalak kakolonel chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, shrechubanek ri utztakchak. Herir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekhelen. Magukhiba hun guinak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3. שבנבא צ'קייץ' קונוכל, ארץ כנתך צ'קייץ', שרחושיק כנימן צ'קייץ' ריא אכתבל צ'יך, את צ'קייץ' ריא אינים ווינק. עוצווה אינים ענל, את שיאנינך בה, שכיבנה ריוציל פרנוכל. מקיביך בה ריאיצל תקציך שרי צ'חון צ'ק ווינק. מצ'אוכין בה, עוצבה צ'קילה ריא ניקח צ'ק, אקמל בה, שכיבנה קוק קונוכל ווינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוכר איוך, מנקות קנוכי בל, מנקות קקוך בל, שווי קטר נבם רקרה ייבל, אריקותה רק בקיל צ'קייץ', איצל קבנתחיק, תהיתיק כקנאו, קיוואל, אקקבן קיוואל שביל תקיב. קטה קורי ריקיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברירוצילה רידיוס רק הקולונל, הרי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש, שסרומל לוקוק איסבל קיוואץ' ריווינק. ריארי, מנגרית שיריל ריצ'ק, ריסוק איללך קטבל צייך שקבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל רי אוסיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כסלמל. קסיכווה וציכרי, איקוח צ'פאוורי, קוקוכי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי ככוחון שריץ רידיוס, ככך ככלחיניק רי אוצלך קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קייץ' רי ווינק. רי אוצוגושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוגושיק רי איכליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק. רומל רצ' צ'וורי, מנג אוצטח, אמנג עוד חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'קו בחוקת, ארי תקצ'יש יחתך חומול. יש יחתך וכמול, שתעשה באוויב שריץ'. ריאת הוויתם, שוויכון ווינקרי, שסכון איצל ווינקרי, אצ'י אחמא קונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטאוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בירי ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפווק פריניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכינקשי חלה ריקלח. אז שאווילה רונוכל רי רחושיק צ'קייץ' פריקי בינם. רי כתבל ציח סיינס ארי אפולו. ארץ' מנקות חונחס ווואץ' כווחתך נצ'קייץ'. רחושיק צ'רי אקווינק כקטעמך ופניק רי אוציל פרונוכל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק. שוואץ' רי נמלחתק רחושיק קולק. שחי קורי מנג איכון תרי צ'קישול רי ווינק שמנקות כיפתן. ריאת כקיה פנחון רוציל הוואץ' כנוכל ריק אוווג. שהיה פנחון רוציל כוואץ' כנוכל ריק וכילוק אך פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק שכוחי טבע איווג איגו נוכל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצבית על פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, ארי תימותאו רי אצ'לשיק, שיש רי לא קלח קצ'יל פילמון. רי ארי צ'קצ'קון קוק, שכוחי צ'רש רי קנאפ אפפיה. שיש רי ארקיפו רי ארי צ'קצ'יל פריצ'וך. שכוחי צ'רש רי קומונטיוש, צ'קיקימוליך קיפ פרי אבוצ'וש. צ'יווץ רי איש, רי נמלח וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל, רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיו שיך צ'רץ' רידיוס, צ'יאמקל, ארי תקצ'י כנצ'ומן פאווי פרינו צ'אווים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'ריאין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכוחוניק, צ'אוקו ביסם הגוש, רצ' טבא רי החושל חסוס. שכוחי רצ' טבא, אותו ביסה שכיווץ' כנוכל, רי אתיו שלך תקווינק. עוצווה כוחוניק רי, קויהווה צ'אווץ' רי אושלבל, ארי צקת הלך סקיל, ארץ' כצ'בו רונוכל ריוציל, קוקוק ריאוך. ריקת קווין שאופניק רומל, ריתוקו ביסבל ובאץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילוקוק אבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם קיקוש ריאטיו שלך תקווינק. רומל קווה ורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקוק ריאין ריציך, ארי רחושיק צ'לוק kintaku bisik chawech ronogel ri takal chawih kabano riin areko ak kintapang chawech pariupi riloko ebalak ush hunkasu wach rihunchek ingweri chawech areri pablo riare cheri ehwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesús rikinta chawech are puwir igual cual riare che xingual cualaj Shasruktak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hachanimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima uiriare, shinguah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, are takchi, Inhat ilik patakwe chichri, romalri utzalachzir. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk parke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manhungach pataninel takkaban chrech. Shane are nimna chuwach hun akhpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalak nim chinahwa chawach riat. Emang shuwitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri. We riat nim e utskina wilwi riin. Chakulak bariare hacha inriare. We shukwan kash chawach. Onwenek o ukasawuk. Chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, man kinchata ri agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena kut wachalal. Kinguyeh chawech ri at wehunt opri, chi pari ahawshel. Chahororizah bari guanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonguk. Kokohiba ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekisbal takih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisah ech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri nimalahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are nimalah chikiguchi e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are nimalah china chuguch rikibi riare. Genakot hachin hun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnu kohol pawehun ikhri riin shatin wal kwalah
1: shokuhe
2: riin inutat eri are nu kohol
1: katekuri are takchi shuyari na ber ral kwal pawe wochuleu kubih
2: riare ikhilah konoher ri evangelib ri dios
1: katekuri pakigwiri evangelib kubih
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban nimalak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Pugur yu kohol kubih.
2: Ayum, Dios, riatem kanach chubeqih chubesaq ero chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal riat shaloqoqeh risukil eshapaqchih riman kaslemalta rub dios rumal uri ri dios ri a dios shutoshekh pawihun olio cherech kikotemal are shutoshekh pawiri at chkiwach ri awachalal
1: kategori shokohe
2: ri ata hawshel cheshas pari umahibal ulok shakohri utik balil ri wachuleu erika shas uchak wiria abat waweri o kisbalwa katekut ri at katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khaskhun atiq khe khaskhun manta kapal atiq wa khe khaskhun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin khun angel cheryare ku bikhcherech
2: chat tuyul pawikiaqab shas kategki enkohnari eakulel ekhacha khun toqbal chusheri awakan
1: Laman konohel tariare peushlabal cheko hun kichak shetakhchrech arechke kipatanih dikhe kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rakhun shik cheri ukh khakakokh khachuqa pataqritsikh shqato arechi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bikhri angelib uts Romal kori ronohel makakh Erronohel rimani maniktaj, kou toji balil. La kohkowin kuri riuj kohanimajik, uri uj mankakahtari kolotajemri. Ue kolotajemri, shumajiju bishikri ajaushel. Katekuri, jikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ri dios shuya uchugab, rikitzik ruktak kotbal. Ruk nimalaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel jeri hacha krahriare. Genakot, re dios manshuyatari huachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelib, ri huachuleu, chekak tzihoj uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu huachri winak, cheri at knatahriare chawich. On has uwachri ukohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shas nitz chinahubik chki wachri e angelib. Shaya chechri are riqihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem, mankota hun has uwachche mantak o chusheri ukowinem. He, kas tzichnakot ukamikri, Mahak kilower nohel kochusheri okounem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwuchi angelib. Ri Jesus Riuh kakil riare Koriuk hil enimalahu bantahik. Romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios Rahaushik cheriare Shretamah ri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastichnakot che uts. Cheriare krakh hukam ki besi balakh e al kwala shelab pariq hil riare cheare shpanaw rono hel e cherra khaw rono hel saqatik romal rikash riare kamal be parikolotahem riare cheke tio shisanik e riare cheke tio shisasik hunam riki mahibal romal kwaweri riare mankakish takh are takchi ishwachlal kachachikech are takchi kubih
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Genak uri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are rukwa weri. Kowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwachi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen maretakok illo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri Khalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakawen ri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech ri hachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reishche ishikim chikach chitakobsach ba wach ri apostol erinimalach chuchkahau chereshi kakohonik chiareri Jesus riare che mankukashter yutsich chuwach riare chechu shisach heri riare shokohe heri hachari Moises che manshukashter yutsich shas paranoher ri rachoch. Roman rech, chereare, shiditach riu sukil, chere nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Roman rech, chere nimalahubantahik riachbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastichnakot, chere Moises, man shukeshtar yutzich, shas paranohel rechoch, heri chas hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtar yutzich, shuban kamalbe parirrechoch, eukhri riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, Hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
4: Powek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh iwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikala huleu. Haviri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weihalil re, eshimbir, ronohel mul. Shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwi, ronohel takih. Areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretach chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari hachak pan parichoch.
1: Echachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochenik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. Echachin kut, risheperro igual chikech, chi parekawinakunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, kategurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubir chikech, che shas. Man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak, man shani mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, che kona uchukab rihikibam tzich chech, che lok kabana okem pare rushlam bal riare, kategori. Waneko hun chishol riish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utsil shuban na chkech. Rihachin tak, mashekanachta pari are kas tzich kohonik, ramarre che maekota kuk ri are, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pa hun ushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinji kibari nutsih pari woyewal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Patekuri, riuchakri dios, ukisom chubanikchi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
4: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronuheltak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul pari tzipatalik.
4: Ri iare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherakhawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik riutsalakzih, manshioktak rumal rech, cheriare, mansheni mantak. Ri dios, kuchihunchik ih kamikri, ekubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ih chiaknok, hachat ipatahekarsik.
4: Pawehun kihri, veri ishkitari uchapal. Mi bamba apah checheri wanima.
1: Rumal recheri Josué. Weta shukam kiberi eah israelita pari ushlanem. Ridios man kachau techeri pahun ikhchia anok. Rumal kuri shas alah checo hun ushlanem. Ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech riwinak ridios. Rumal rech hachin kok pari ushlanem. Shokuhe kushlan reche takri uchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takri uchak. Chakak hoba kachukab, arech riuk kohok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che mansheni mantak. Sikh nakot, cheru tzikri dios kori ukaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokkeb utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikushlabal. Shas kapari tak konsil e patakri upambak. Eriare kuban ri katok tzik puwi takri kunao eri kuchomak ri animak. Chugwach riare mangkota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik e galak chugwach takri uwaqoch riare. Che shas chugwach riare rahawshik kuban ri katok tzik pakwiri uch. Katekuri riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrokri sakri prikak. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakak hoba kachukab cheu kolik ri tzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri ulokakibalu kush. Echukuhe, Arech kakrik riusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuguchi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Rumal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu wuch riomak riare. Shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wuch risiwan tinimit. Mankota hun kukoh rib chuguch we nimalak hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisah tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. Achuch kahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ihil riuk aslemal riuk bakil, shiutaruk si balakrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuguch rikamikal. Egweri, utz chuguch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare chenim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweriri uch, rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ashu solishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik, katekot kamikri, kuban na china rahaushik chihumul rinabetakutsik ri Dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, cherahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal rech cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri. Chakya bakan rinabe taktsih puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasrugri usala taktsih. Emakbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih. Chiareri uk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak. Eritsih puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik rikabah chori holomah. Rikastahibal kechi kaminakip. Eri hunalik katbal tsih. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech romal ri Dios. Romal re che siman loktari, chere hachin takh shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, riare che tzakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech hunuleu che hawi kapewis si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, we hunulegri, shasi chech ri yoohtsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kheyech chinachi wach ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri loko kebaliku ishikutu, Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banakh ri khachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechbeh nari rihe takchim kanok. Aretak chiri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsik puwi hunchik, romal reche man kota chi hunche are nim chugoch ri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, ekheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik nari chinik, richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kib khastak chem kakash da wich, man loqtak cheri Dios shakku bantzich, e shakheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherih riyayabal, che ubim chakich. Pawayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riyukushlabal, khunkow lak kachukab, Chesas nach koko big chuwach chiapanok, rehum payu cheu chokum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus, Ramal toko bisabal kawachrioh, riareche kamikri, honalika lahnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melquisedecri, Rirajo in el Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche Shelu loch cheukuleshikri Abraham, Aretachis Telehuloch, Aretachis Echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham Shuteuchikriare, Echrechare Shuyari al Kabal rech Ronohel, Eriubi Hewa Ucholahilri, Ahawinel rech Nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egorikubih. Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota oherta kratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau, chigulampe kamikri, nimalah rech ri melkisedek, riare cheshiatach chech richakoh rumal riakamam Abraham, kastsich nakot, cheri ukohol ri levi, Riare cheski kamri chuch kahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek kiki kam chikech ri ekachalal, punetak shuheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherechi al kabal. Cherech Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chi nikruk. Kategori kastihwi, cherichutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihik bashik, cherich che kastih kasalik. Shokoheri levi, riareche kukamri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumar reche riare. Kochi pariu kinak ri umam. Are takchiri Melquisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishap. Che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melquisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, Rumal rech, cheshas aretak chish keshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, patanahik, pari tabal tokob. Kategori, chik alah e tamtalik, Cheria haushel rech yuhuatri juda, efuuri yuhuatri, ri Moises makota hunzir shubih puwe, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabano, weko hun chik chuchka hau kapetik eheri hachari Melquisedek, eheri, unetak man chuchka hau tak romal hun pishap rech bakidal, shane romal riuchuab hun hunalikalak kasleman, kas romal nakot. Chebin wetzir puwiri.
2: Riat at hunali kalach chuchkahau rech ri wachuleu, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedek.
1: Rukweri, shupatahri nabe pishab, romal rech mankota uchugab, eman utstah. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wachubano, chets katalahutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kiebal china. E romal we yabal ri ko kebro pri Dios. Kategori wari, shasru ku ye ikri tzich ri enik ach chik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzich shiach kich. Kategori riare, chuch kahau, romal reche riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahau shel shuyari u tzich chawich, riare manku keshta wa weri, riat. At hunali kalah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rech uchukab hun utsalah chapbal kap china. Kategori ri enikach chike chuchkahawib. Sibalah eki. Romare che areri kamikal kabanou chikech cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman kateko triare kohun hunalik alah chuchka hawisanik ruk cheman ke kashtahtawi Romal ko waweri kakilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alah kolotahem chikech rihachintak che romal yare kiopan rukri dios Romare che kaslik pa hunalik karech kichau rukri dios rech ta obisibal kiwach Jariu bantajik rini malak chuchkajau cherajawishik chakachri uj. Dios laju bantajik, sukil, chachoh, tasatalik apanok chikachri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachrikaj. Man rajawishik tacherech cheranohel ij, kuchijun tabal tokop, hachari anim tak chuchkajawip. Cherajawishik chikach, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiaw bishik chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8 Rini malak huku shritzik che katake mulaku bishik, are wari, cheri uch, kohun ni malak kachuch kahaw. Riare tuyalik pari rikyakab riu tem rini malak chikah. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lak kolibal, e cherech rikastzik lak panibal, cheare ri ahaw shel shiakowik, e manhun tawinak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahaw, shokisashik arech kuchi ekhrih isipanik, Eritak tabal toob. Shakoheri rahawshik cheriare kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari. Romare che kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eriumoh rihastak, rechichikah. Heri hachashu bihri dios chechri Moises. Are takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzik ekubik chikech.
2: Kpena hujun takik chari ahawshel. Riin kukri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chapbalgab. Mahun chapbalgabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she inchap che kikab e shinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekanah takampa we chappal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chappal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nu pishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wet ihri, man rahawshik tari chehunwinak kukut wet ihri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubih, kak chabbalgab, shuk alhisah nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chabbalgab, shuk hek ori uqihalashik, ek ohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romare chesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori heta kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupan tahik. Kategori Chirihyu Kapayu Kohum Panibal Chiubi Ritiosh Lahubantahik Chigishol Rietiosh Rataku Kibantahik Chilak Owiri Kolibal Rechi Utsratak Kunubal Rikolibal Rechi Kanpuk Eritem Rechi Chapalkab Chek Ronohil Chokotalikuwi Chech Kanpuk Echwech Kohun Kanpakalak Eb.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diuchimiriaro.